0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Klockan är 10:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: För dem som färdes på E69 i området Repvåg, så har de sett ner för Repvåg kraftstation i Reinald, att där föregår det nog borring och Stein Isaksen i Areanett. Är det guld du letar efter?
1: Nej då, det är nog inte så mycket guld där nu inne i Reinald, men vi håller på med grundundersökelser runt Repvåg kraftstation i förbindelse med att vi utreder konsekvenser med att bygga ny kraftledning utöver till Honningsvåg. Och i den förbindelse så är det ju snack om att öka spänningen på linja, och då må möjligen den station i Repvåg utvidas.
0: Men varför gör dere det här? Är det för att vi brukar mer ström på Magerøya och här ute, eller är det för att linja utöver hit börjar bli dålig?
1: Ja, den ena linjen utöver hit är ju nådd sin tekniska levetid. Den är ju över 50 år gammal, så den tränger reinvestering. Och då är liksom det spänningsnivået 66 kilovolt är utgått på dato, så då tänker vi att bygga en ny 132 kilovolts ledning. Och kapaciteten börjar också bli för liten till Magerøya, så vi trenger också en ökning i kapacitet.
0: Men Stein, när man läser i media och det som politikerna debatterar, det är ju det att vi får inte lov att etablera ny industri, för det finns inte ström norr för Lofoten, och så vitt vi får sätta upp en stor billaddare.
1: Ja, det stämmer det. Alltså, Statnett har ju begränsningar i tillknytning. Hvis det är över 5 megawatt så måste vi söka Statnett, och då blir det nej för att de har inte kapacitet. Men det som är under 5 megawatt, det kan vi tillknyta. Och vårt nät börjar att nå sin gränsa, och det här är ju, det tar ju väldigt lång tid att få tillåtelse och bygga nya ledningar, så vi är startat med den processen nu. Nu är det ju inte bestämt vad tid vi blir att bygga ut det här, men vi är i hvert fall igång med processen där.
0: Men så läser vi också att Hurtigruta eller Kystruten, Havila Hurtigruten, de önskar att ladda batterierna sina och få landström i Honningsvåg. Är det ett projekt som är innanför den här ramen?
1: Ja, till Hurtigruten eller Kystruten så är det innanför den ramen, så det projektet är igång. Där blir det anläggsarbete om det blir år eller i vart fall till nästa sommar. När det gäller krus så är det ju, så önskar ju havna en större effekt än de här 5 megawatten, men som en start på leveranser till krus, så startar vi med att vi håller oss under den 5 megawatts gränsen då. Men vi tillrättelägger ju för att kunna öka det när Statnett får sin kapacitet i orden då.
0: Men jag och du, vi hade ju den första Radio Strømløv-sendingen i lag på begynnelsen av 1990-tallet, och efter det, Stein, så är det ju blivit väldigt driftsäkert. Så vad är det som har gjort att vi har fått det så stabilt?
1: Ja, nej, vi har ju haft fokus på gott vedlikehåll på ledningen och skifta ut slitna komponenter, och så det är väl det, vi måste tro att det har hjälpt. Alltså, vi brukar ju mycket resurser på vedlikehåll, så vi tror ju på det, att det nu var det ju någon extrema stormar på tidigt på 90-talet, 1992 husker vi ju, och vi har ju haft en del extremvär, så men de håller ju bra, de här ledningen, men som sagt, den här gamlaste linja ut till Magerøya, den är ju byggd i 73 och sånt, så den är ju moden för en reinvestering.
0: Men så står det i den felles pressemeldingen som dere har sammen med vindkraftutbyggen, att dere planlägger i lag och jobbar i lag. Och fortell lite, hvordan är den där processen mellan Areanett och dem som planlägger vindkraft i Reinelva och Skarberg?
1: Ja, vindkraftutbyggerne må også utrede for en nettløsning til de kraftverkene de planlegger. Og vi har jo monopol i det her området, så vi har leveringsplikt til både nytt forbruk og ny produksjon. Så det må utredes konsekvenser ved å bygge både vindkraftverk og nytt ledningsnett da. Så derfor har vi et samarbeid, for vi bruker jo de samme konsulentene, de samme arkeologene og de her som utreder reindrift og bruker naturen, naturmangfold og alt det her. Og nå er det jo, planlegges det jo vindkraftverket i Reinelva og Skarberget. Og når man da utreder frem til de områdene, så har vi hevet oss på og får også utredet helt ut til Honningsvåg da, når de først er i gang, de her fagfolkene.
0: Men så ser vi at nabokommunene våre, sånn som Hammerfest, de får jo en ny strømlinje, og da er det jo ikke så langt fra Melka til kai for en fremtidig cruisebåt, og vi vet at Alta også har gode forutsetninger for å gi landstrøm til cruisebåter. Jeg er litt redd, Stein, for at vi ikke har strøm nok på denne øya, og så går cruisebåtene dit, og så blir de sendt med elbuss til Nordkapp. Er det en begrunnet frykt?
1: Ja, man vet jo aldri i fremtiden hvordan avgiftspolitikken blir, altså det her med utslipp av fossilt og bruk av olje og på skip og busser og sånn. Så jeg tror jo det at havna i Nordkapp og hele Magerøya har et fortrinn hvis vi kan følge med i utviklingen og gå over til fossilfritt drivstoff, altså bruke strøm. Og da må vi bygge ut nettet vårt, for det har ikke kapasitet til å takle alt det som kan komme. Det gjelder jo både alt av transport, skip, fly. Avinor tenker jo å elektrifisere flyplass, annen landtransport, lading av busser, og fiskeflåten etter hvert kanskje kommer hvis det blir for dyrt å slippe ut CO2 og NOx og alle de her avgassene.
0: Men så er det jo sånn, Stein, at uansett hva linje du bygger eller hva planlegging du foretar, så er det jo vi som kunder som får det på nettleia, denne utgiften. Og er vi mennesker nok til å dele på denne regningen? For det er jo ikke billig å bygge ut versken trafo eller linje.
1: Neida, vi er jo ikke så mange mennesker i det her forsyningsområdet vårt, selv om det nå er utvidet, så omfatter det jo også både Nordkyn og Lakselv og Karasjok-området. Men vi er jo 10.500 som skal dele på det her. Og det er det som sånn er ordningen i Norge. Hvis det kommer nye store produsenter av kraft eller store forbrukere, så må de betale et anleggsbidrag for å få nettet sitt frem. Og sånn sett så vil jo etablering av vindkraft, de vil måtte betale for de ledningene de skal ha. Sånn at vi vil jo få en god hjelp fra dem hvis at det blir noe av det. Og så er det jo samme, nå er vi jo i Nordkyn, nå er det jo flere prosjekter på gang, der må også bygges nett. Så det er store investeringer på gang, og sånn hvis man ser det ut fra et nettleiesynspunkt, så vil jo være en fordel å få etablert enten store produsenter eller store forbrukere i området.
0: Men Stein, når du er ute på kafé eller er på øvelse i HMF eller hvor dere er, havner dere i vindkraftdebatten siden de vet at du jobber i kraftlaget?
1: Nei, det er ikke så veldig mye debatt om det. HMF er jo veldig upolitisk, så der holder vi oss til andre note, ikke noe unote. Så, men nei, det er ikke så. Ja, vi diskuterer jo litt her og der om det, og det er jo bra at man diskuterer det, for det er jo ikke bare negative eller bare positive ting med å etablere kraftproduksjon. Altså, skal du produsere kraft, så må du gjøre noen inngrep, uansett hva type kraft du. Men vind som drivstoff er jo gratis da.
2: Anita G. og Markus, Goal in You.

Hos Emil och Borra, de manglade dollen och Olovaivi majmes, ja nu är den gott gilla it. Ja Emil gärtsja båt av mig son le dockan. Ja gärtsja, då le hui Borra. Ja, Emil dagar i båt Boris, ja tjabbasin. Måtte det både mot om gott i bilet i sodago. I Emil skall både mycket i bahajt. De i Bahale, jag bort en satanis, som gått till mig där gott då i Bergalakon. Så när jag mig varsalars, jag allmöjt varsalars. Bergalakon åkta där en kära dem och sivna dosa en ippmilis. Mot och det jag går åkta till är väl ståret gå ippmil. Så när jag går i räddet, jag märde ditt ippmil, sa jag. Som tjävloj, jag rackade stå i mig. Det är också så många stein era sin faros. Som gärtal i Adam gokta evain. Det gokta vostamors olmoj. Vad det är också farosis. Jag så nacktsidan. Emil och Almo klädde algos ost i batchat. Si räckes det ju gott en goj med dasset. Jag älle illolatsan räfis. Emil då jag Adam gokta evain. Da med målet sivne dem, ble du nå under båren. Da er også bedt i ille ditt båt det er det ditt i. Da så vel ofte å meg, gal jeg ikke også da i lov i veldig. Sa du da måres, i adda det du bor i av Bahabirra. Da sa du gal jeg ikke gal galika ditt. Da så vel mån satte mer i ditt, vi bor i, ja vi fast Bahale. Då är satt det bättre ege vajligt att jag och jag och ditt mo. Då är det jag och mätom. Fridjan län mån dod nu sivn i dem. Just då är livstida jag och lossat. Då när går då i rackestek i mo. Det livstida stora illen vunje. Mot då då är mig galg och bättre djättigt. Att just då är jag och jag och ditt mo. Det är nog av min servolar svåta. Hon är Ellen. Då är jag min och du mås är ett äranigt. De tjabba gilvargardaj, gossa ippmila bidjan Adam gokta evan. Eden i gilvargardaj. Sivil då bägal och sisa. Gavel i skärma shamis. Det var smånan nissum losa. Så gossa vajmo äppa dosa ippmil sani herraj. Lägg och ajto ippmil låda djälkan. Och nu är jag sån Eva äppet i skottet i mig rackis våda birra. Hos ippmille don och gällan, lika här med sted och måra. De maxa dat att det sån i rackis don och ige odno don och det, de båt båda mosa. Många kassi jorgal och bergal att ippmig sani, ajba snubbe govloj. Eppi då är då där galga hjälp mitt. Då sa du bättre nog gå upp med lovdagen då får spåra jag bara här. Både fall ajt då. Nägg upp med vårdsteg. Bara gav mig ers datorsan. Det sa du lika och latsan. Vad är de gällande städje? Det var Eva, då sko Adam. Gulda lebo en bo bergala och säga i det gå upp med sattna. Så väldigt var lätt legohet min. Det båta bara har svårt sodno i vajmöjde. Jag är uppmjöl aj i sodno är ett ege och låta. Den rejsle båtlagan bara har våta båten båt olmöjde. Ballo, moras, bara har våta. Ostigt mät och våta. Nago, hjälp min. Le båta mail mig. I åktag i darbar skolan man att åpen vara suttat. Gjelis ditt, naggar ursat, legovis, laiki, gersrakis degi. Baha vått eller jo regadosa reis min siste. Dådaj, de färte varsalars olmors ledakon.

0: För dem som färdes på E69 i området Repvåg så har de sett ner för Repvåg kraftstation i Reindal att där foregår det nog borring och Stein Isaksen i Areanett, är det guld du letar efter?
1: Nej då, det är nog inte så mycket guld där nu inne i Reindal, men vi håller på med grundundersökelser runt Repvåg kraftstation i förbindelse med att vi utrede konsekvenser med att bygga ny kraftledning utöver till Honningsvåg. Och i den förbindelse så är det ju snack om att öka spänningen på linjen och då må möjligen den station i Repvåg utvidas.
0: Men varför gör dere det här? Är det för att vi brukar mer ström på Magerøya och här ute eller är det för att linjen utöver hit börjar bli dålig?
1: Ja, den ena linjen utöver hit är ju nådd sin tekniska levetid. Den är ju över 50 år gammal, så den tränger reinvestering. Och då är liksom det spänningsnivået 66 kilovolt är utgått på dato, så då tänker vi att bygga en ny 132 kilovoltsledning. Och kapaciteten börjar också bli för liten till Magerøya, så vi tränger också en ökning i kapacitet.
0: Men Stein, när man läser i media och det som politikerna debatterar, det är ju det att vi får inte lov att etablera ny industri, för det finns inte ström norr för Lofoten. Och det är så vitt vi får sätta upp en stor billaddar.
1: Ja, det stämmer det. Alltså, Statnet har ju begränsningar i tillknytning. Hvis det är över 5 megawatt så må vi söka Statnet och då blir det nej för att de har inte kapacitet. Men det som är under 5 megawatt, det kan vi tillknytta. Och vårt nät börjar att nå sin gränsa. Och det här är ju, det tar ju väldigt lång tid att få tillåtelse och bygga nya ledningar. Så vi är startade med den processen nu. Nu är det ju inte bestämt hur tid vi blir att bygga ut det här. Men vi är i hvert fall igång med processen här.
0: Men så läser vi också att Hurtigruta eller Kystruten, Havila Hurtigruten, de önskar att ladda batterierna sina och få landström i Honningsvåg. Är det ett projekt som är innanför den här ramen?
1: Ja, till Hurtigruten eller Kystruten så är det innanför den ramen. Så det projektet är igång. Där blir det anläggsarbete om det blir år eller i vart fall till nästa sommar. När det gäller krus så är det ju, så önskar ju havna en större effekt än de här 5 megawatten, men som en start på leveranser till krus så startar vi med att vi håller oss under den 5 megawatts gränsen då. Men vi tillrättelägger ju för att kunna öka det när Statnet får sin kapacitet i orden då.
0: Men jag och du, vi hade ju den första Radio Strømløv-sendingen i lag på begynnelsen av 1990-talet. Och efter det, Stein, så har det ju blivit väldigt driftsikert. Så vad är det som har gjort att vi har fått det så stabilt?
1: Ja, nej, vi har ju haft fokus på gott vedlikehåll på ledningen och skifta ut slitna komponenter och så det är väl det, vi måste ju tro att det har hjälpt. Alltså, vi brukar ju mycket resurser på vedlikehåll, så vi tror ju på det. Att nu var det ju någon extrema stormar tidigt på 90-talet, 1992, husker vi ju, och vi har ju haft en del extremvärd, så men de håller ju bra de här ledningen, men som sagt, den här gamlaste linjen ute i Magerøya, den är ju byggd i 73 och sånt, så den är ju moden för en reinvestering.
0: Men så står det i den felles pressemeldingen som dere har sammen med vindkraftutbyggen at dere planlägger i lag och jobbar i lag. Och fortell lite, hvordan är den där processen mellan Areanett och dem som planlägger vindkraft i Reinelva och Skarberg?
1: Ja, vindkraftutbyggerne må också utreda för en nettlösning till de kraftverken de planlägger. Och vi har ju monopol i det här området, så vi har leveringsplikt till både nytt förbruk och ny produktion. Så det må utredas konsekvenser ved att bygga både vindkraftverk och nytt ledningsnett. Så derfor har vi et samarbeid, for vi bruker jo de samme konsulentene, de samme arkeologene og de her som utreder reindrift og bruker naturen, naturmangfold og alt det her. Og nå er det jo, planlegges det jo vindkraftverket i Reinelva og Skarberget. Og når man da utreder frem til de områdene, så har vi hevet oss på og får også utredet helt ut til Honningsvåg da, når de først er i gang, de her fagfolkene.
0: Men så ser vi at nabokommunene våre, sånn som Hammerfest, de får jo en ny strømlinje, og da er det jo ikke så langt fra Melka til kai for en fremtidig cruisebåt, og vi vet at Alta også har gode forutsetninger for å gi landstrøm til cruisebåter. Jeg er litt redd, Stein, for at vi ikke har strøm nok på denne øya, og så går cruisebåtene dit, og så blir de sendt med elbuss til Nordkapp. Er det en begrunnet frykt?
1: Ja, man vet jo aldri i fremtiden hvordan avgiftspolitikken blir, altså det her med utslipp av fossilt og bruk av olje og på skip og busser og sånn. Så jeg tror jo det at havna i Nordkapp og hele Magerøya har et fortrinn hvis vi kan følge med i utviklingen og gå over til fossilfritt drivstoff, altså bruke strøm. Og da må vi bygge ut nettet vårt, for det har ikke kapasitet til å takle alt det som kan komme. Det gjelder jo både alt av transport, skip, fly. Avinor tenker jo å elektrifisere flyplass, annen landtransport, lading av busser, og fiskeflåten etter hvert kanskje kommer hvis det blir for dyrt å slippe ut CO2 og NOx og alle de her avgassene.
0: Men så er det jo sånn, Stein, at uansett hva linje du bygger eller hva planlegging du foretar, så er det jo vi som kunder som får det på nettleie av denne utgiften. Og er vi mennesker nok til å dele på denne regningen? For det er jo ikke billig å bygge ut versken trafo eller linje.
1: Neida, vi er jo ikke så mange mennesker i det her forsyningsområdet våre, selv om det nå er utvidet, så omfatter det jo også både Nordkyn og Lakselv og Karasjok-området. Men vi er jo 10.500 som skal dele på det her. Og det er det som sånn er ordningen i Norge. Hvis det kommer nye store produsenter av kraft eller store forbrukere, så må de betale et anleggsbidrag for å få nettet sitt frem. Og sånn sett så vil jo etablering av vindkraft, de vil måtte betale for de ledningene de skal ha. Sånn at vi vil jo få en god hjelp fra dem hvis at det blir noe av det. Og så er det jo samme, nå er vi jo i Nordkyn, nå er det jo flere prosjekter på gang, der må også bygges nett. Så det er store investeringer på gang, og sånn hvis man ser det ut fra et nettleiesynspunkt, så vil jo være fordel å få etablert enten store produsenter eller store forbrukere i området.
0: Men Stein, når du er ute på kafé eller er på øvelse i HMF eller hvor dere er, havner dere i vindkraftdebatten siden de vet at du jobber i kraftlaget?
1: Nei, det er ikke så veldig mye debatt om det. HMF er jo veldig upolitisk, så der holder vi oss til andre note, ikke noe unote. Så, men nei, det er ikke så, ja, vi diskuterer jo litt her og der om det, og det er jo bra at man diskuterer det, for det er jo ikke bare negative eller bare positive ting med å etablere kraftproduksjon. Altså, skal du produsere kraft, så må du gjøre noen inngrep, uansett hva type kraft du... Men vind som drivstoff er jo gratis, da.
2: Anita G. og Markus, Goal in You.

ska jag ta med mig? Sannheten är att vi har Karlsvagnar på backen bara. Stjärnor här på rad och räcke. Seiersdans i kongerike.

men ute på trammen med sitt gevär, där sitter fadern i all slags värld. Och inne i huset i sorg och smärta, där sitter och piken

minuter på tram med sitt gevär. Där sitter fadern i all slags vär. Men tvärs över dagen

lite båt. Ranne med sitt gevär, där sitter fadern i all slags vär. Så lite förvisset om fadern sin, den hon är jägen mot huset går.